Ele falou, olha, meu pai, ninguém apoia aí. E aí? E aí ele falou, no Woolworths. Ah, ele sabe, me countdown. E ele usou ele em Goiá, Woolworths. E aí? Olha, foi a família de lá. Olha, se na supermarket. E me falou, na Bawai, e a família de lá. Mo e tanto, olha, e aí, tanto, super gold cards. Ele em Antilha? Olha, New World. Olha, foi a família de lá. E maua, le fa mama aven. Ye mo changa cha match tua ye fa yala tu fa tu. Ewe. Ai or me nga le ku. Ele o fa ala ele nga cha. Ele o fa ala ulo ina fa ala we chile le va nga le au mai le super gold ka. Ai o lo fa pe fo yo na le fa ala wa fa ala wi roina. Fa ala we chile supermarket. Ye mi se au na. Ole mo wo mai se fa mama venga mo itatu. Ole fa mana tu la ile ni va ngo la. So o se fa o lo ala ve ko eru ye. Ona e vesili le ye. Ye fa mbele mulia. Ah. Ele o fanya I se pa u fo ile le mo ma ko ye ye su pa go ga. Awa a ele vesili. Olongo wi. Ole a ka ko wo ya fa pinga. Ah. E sili le ma na mala mo le vesili. Ya na I lo le fi na u vale e ma ko ale ya I se ma fu anga ele na e fi na. Ah. Ya o se tashina o se o fa matalang. Ya mo ta jo ye mo wo le super go ga. Eh, bagi le bapa lu kau isu engau langga aku kupi. Eh, sawa, ini expire lauka. Ya, mikirnya dua lo, vakai kai pele, mose pau.